0: Kala uchi kukusika bauki.
1: Tenga mimi. Tenga mimi.
0: Kala uchi kukusika bauki.
1: Tenga mimi. Tenga mimi.
0: Kala uchi kukusika bauki.
1: Tenga mimi. Tenga mimi.
0: O fe je lu. O fe je gbo. O fe se won. O fe se gbe.